0: کسی چی سری سری وای لسن مو پوشی وای مازدیگر. السلام علیکم. السلام علیکم. مشوره شی سره مشوره شی سره سو خبره کوي شابه زر کوي.
1: الو
0: الو. مشوره شی سره وایم سو خبره کوي شابه مشوره وکي. چرنګا شی مت چرنګا شی
1: بیردا
0: جی دا قربان سو خبره کوي د کم سوینه. اوکے سی تم رٹے منگ سے رہنے جناب چیتا سو بچی کم دیکھنے غلی کی ایشے بھی مشورہ کے ہوئے غین پس بیا تم متقال کے ہوئے جار دے سان بلکل تب بگیر شو. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. وی دلتا رازد انتا پردی خوامدی دلتا رازد انتا پردی خوامدی زمان کو لارو کی اکسی خوامدی.
0: دیر شو دیر شو
1: آواز رسیو
0: نو بھائی. جی جی جی آواز رسیو میں دیر شو.
1: دا گل پغی کی بم دا گل پغی کی بم مین دروا اگر پدې ته مینه دار کو ختم شوی لاس پرلی خون دی.
0: ها ډېش
1: عادل در ازاد چاپ نو مې ریګا. ها
0: ها
1: دل در ازاد چاپ نو مې ریګا دلته کې خلک کس لیونی خون دی.
0: ها ډېش
1: عادل چې پمینه مینه نه خان دی راته.
0: ها
1: ها څوک چې پمینه مینه خان دی راته زمونږ هم زړونه د لرګي خون دی.
0: وا وا وا زمونږ زړونه دی سلرګي خون دی. وا وا ډېر شداد سید رحمان ته ډلې کو. کرے خبر خبر
1: اچھا خبر او کنه بس تاسو ته کوم پروډکټ ما خپل استعمال کړی دی بل زه اجما په ولانو ما دا کریم مشکل غول یو کړه. نو با کثر ته له تا خو مخ غصه دا ولا چې کوم دانې منی ختم شل دي. نو ورته له چې دا بس چې کوم دا پنجاب ته له مارال ته مشو دوم دیوال دی کښ له سره کار ما ورته چې کریم مند لګولې.
0: واه واه سي واه ډېر ښه سي اډی نه مننه خوشحال شي کمره نه سي بس نور خلکو ته هم د نو ټینشن پیغام ورکو شه سي. تاسو شوه چې
1: ټول ژوندۍ بس دا سم مشترک لوانو چې ملاويږي دا ته اور زند پټم کوټ کې راتلم دا ته وکړم سره در مارته مل کریم راوړ دا ډېر ښه او دې کما ته هغه سره کریم وکاو نه کما فکرای وستر. نو ما ورته ما ته دا در بخاصه ملاويږي بالکل راوړ ان شاء الله دا سره پټم کوټ ول دا بتول تا نه خلې.
0: صحیح دا صحیح دا ډیره مننه خوشحال شي کې دروان شي ڈیر من چی ڈیر من خوشحال